شدہ ہوں آپ کو بتا دیں کہ آج کی تاریخ اتہاس کے پنوں میں اس لیے بھی سورنم بنا رہی ہے اس آج کی تاریخ کو کیونکہ آج ہے سپرسدھ کرانتیکاری چھگن راج چوپاسنی والا کا اوترن دیوس۔ آپ کا جنم 26 مئی 1912 کو جودھ پور راجستھان میں ہوا۔ آپ نے بھارتی سوتنترتا سنگرام میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی تھی۔ چھگن راج کی پورو سے ہی مہاتما گاندھی کے رچناتمک کارویے کھل کر کرتے تھے۔ 1932, 1939 اور 1942 تک چھگن راج چوپاسنی والا جودھ پور پرسدھ آندولن کاری بنے۔ جیون پارجن کے لیے انہیں ان دنوں بہت کشٹ اٹھانے پڑے، پرنتو ان کا ماتر بھومی پریم کبھی کم نہیں ہوا۔ آپ نے مارواڑ ہتکارنی، یوتھ لیگ، بال بھارت سبھا، پیپلز ایسوسیشن، پرجا منڈل، لوک پریشد کی استھاپنا ہیتو پرمکھ بھومیکا نبھائی۔ 26 جنوری 1932 کو جودھ پور کی جنی دھان منڈی میں پہلی بار آپ نے ترنگا لہرایا۔ اس دوران انہیں جیل کی سزا بھگتنی پڑی اور پولیس کی لاٹھی بھی کھانی پڑی۔ بھارت ماتا کے سچے کرانتیکاری سپوت کو ہمارا شت شت نمن۔ اور شروتاؤں اب بات کرتے ہیں فلم کے، معصوم فلم کے کلائمیکس پر۔ فلم معصوم کے اس کلائمیکس پہ آپ کو جانکاری دے دیں کہ دوستو پاریوارک تناؤ کے چلتے ڈی کے یعنی نصر الدین شاہ راہل کو واپس ایک بورڈنگ اسکول میں بھیجنا کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ان کی پتنی اندو یعنی شبانہ اعظمی، ڈی کے پتنی جو شروع سے ہی راہل کے خلاف تھی، ایک ماں ہونے کے ناطے راہل کے اکیلے پن اور ٹوٹے ہوئے دل کا درد سہن نہیں کر پاتی ہے۔ جب راہل کو اسٹیشن لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اندو اپنا من بدل لیتی ہے اور گاڑی دوڑ کر راہل کو ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے ہی گلے لگا لیتی ہے اور ڈی کے یعنی نصیر الدین شاہ کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ اس طرح متروں فلم معصوم کی کہانی کا انت ہوتا ہے جو ہمیں پاریوارک رشتوں میں پریم اور کشما کے بچپن کو ابھیبوت کرنے کی شکشا دیتی ہے جو ورتمان میں ساماجک وگھٹن کو روکنے کے لیے پریرت کرتی ہے۔

شیخ آدم ابو علا کی یہ نظم آپ سن رہے تھے پنکج اداس کے سور میں۔ دامن البم سے ہم آپ کو یہ نظم سنوا رہے ہیں، اور اب آئیے کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بار پھر سنتے ہیں اقبال بانو کی آواز۔ اس بار رچناکار ہیں فیض احمد فیض۔

فیض احمد فیض کی یہ رچنا آپ سن رہے تھے اقبال بانو کی آواز میں، جسے آپ کو ہم سنوا رہے تھے نذرانہ البم سے۔ شروتاؤں، سگم سنگیت کے اس کاریکرم میں آج آپ نے سنا پنکج اداس اور اقبال بانو کی گائی نظمیں۔ اسی کے ساتھ یہ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے۔ ایف ایم بینڈ 101.3 میگا ہرٹس پر ہم آکاش وانی کے بالا گھاٹ کیندر سے بول رہے ہیں۔ اس وقت ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی میں 6:59:40 ہوئے ہیں۔ اگلا کاریکرم بس کچھ ہی پلوں میں۔